0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جویر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: الحمدللہ. میرے سونے ویر کون نے میرے نال؟
1: ریاض بلوچ بول رہے ہیں، دروگے والے تو لاہور.
0: بسم اللہ. بسم اللہ خان صاحب، کی حال ہے؟
1: اللہ کا شکر الحمدللہ.
0: پروگرام نے کہ چس دیتی کہ کائی نہ
1: انا، کیا ہے بات ہے، بڑی دیر دی کوشش کر رہے ہیں، بڑی مشکل نمبر ملیا.
0: چلو مل گیا نا.
1: اور سب ٹھیک ہے؟
0: ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. دسو نا، بچپن دے وچ کیڑیاں کیڑیاں کھیڈاں کھیڈیاں؟
1: او بچپن دے میں سنن دے نا، بڑے بڑے دسند ہیں. بچپن تے پھر بچپن ہی ہوندا ہے نا، کدو ابے دی رمار پئی تے کدو ماں دی رمار پئی تے.
0: مینوں اے دسو کہ تہانوں کوٹ کے دے کول پوندی آ؟ تہانوں زیادہ کوٹ کیڑے کول پوندی آ؟
1: نہیں کوٹ اللہ معافی دی کوئی نہیں، لیکن ماں پیو پیار بڑا کردا سی، میں تا ماواں دی بڑی دعا سی.
0: ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
1: بچپن دے وچ ماں دی دعا مینوں لائے گی، میں آرمی بھرتی ہویا، پھر میں باہر چلا گیا آرمی دی طرف.
0: صحیح.
1: کیوں کہ اندر ماواں دی دعاواں جڑیاں نا، او پنجابی وچ
0: بننے رنگ دیندی ہیں.
1: تینوں ہاں تینوں تتی ہوا نہ لگے، باویں چھٹی نہ لگے جاوے.
0: تے اے دسو نا، میں کی پوچھدا، بچپن دے وچ کیڑیاں کیڑیاں کھیڈاں کھیڈیاں؟
1: بچپن دے وچ تے میں زیادہ ہوں، تسی کہہ سو ذرا بڑے ہو گئے، ذرا کبڈی اور اس تو بعد ہوندی سی او گاؤں دے وچ، او جنوں پنجابی اچ چھ پتن بولدے سی، منڈے رل گئے.
0: ہاں ہاں.
1: او ساڈے پنڈے جے پرانا جا خراس لگا ہوندا سی، پنڈ دی گل کر رہے ہاں، ضلع ٹوپا دی.
0: جی جی جی.
1: اتھوں دی پارٹی بھیجنی تے اسی نشانی لے کے آنا سی جی، چھپ جانا، لیکن پنڈ تو باہر نہیں جانا.
0: اللہ حافظ.